0: 发言人贾伊斯瓦尔表示，已就此事向伊方提出强烈抗议，印方谴责袭击并要求尽快停止，同时呼吁冲突双方重回对话与外交途径。印度外交部当天还召见了伊朗副大使侯赛尼。伊斯兰革命卫队当天通过伊朗媒体发表声明称，革命卫队海军击中并瘫痪了两艘超级油轮。伊朗警告称，与美国合作并穿越雷区只会带来遗憾损失，导致延迟重启霍尔木兹海峡以及全球能源危机。伊朗副外长加里巴巴迪当天表示，伊朗暂时将全面控制霍尔木兹海峡，并称伊方行动并未侵犯阿曼的主权。对于美国重启对伊朗的海上封锁，德黑兰民众反应不一。有民众表示，海上封锁将使伊朗无法出售石油或进口货物，这将对伊朗的经济产生负面影响。也有民众表示，若伊朗能控制霍尔木兹海峡，将有利于提升民族自豪感，也能让美国更难以霸凌伊朗。凤凰卫视综合报道。
1: 伊朗议会13号首次恢复公开会议，正式审议涉及霍尔木兹海峡和国家安全的法案。另外，伊朗举行已故最高领袖哈梅内伊逝世之后的首次全国性纪念大会。在美国宣布终止谅解备忘录，并且持续对伊朗发动军事打击之际，伊朗释放出更加强硬的政治信号。
2: 据伊朗国家电视台报道，议会当天举行公开会议，共259名议员出席，这是战争爆发后的首次复会。会议正式受理了保障霍尔木兹海峡和波斯湾安全及可持续发展的战略行动法案，涉及霍尔木兹海峡管理、防御能力建设和国家安全。与此同时，180多名议员发表声明，要求追究哈梅内伊的遇害责任，持续推进复仇行动，并成立特别委员会调查对美谈判以及谅解备忘录的执行情况。声明认为，美国重新参战、恢复制裁和海上封锁后，双方谅解备忘录事实上已经失效。当天下午，德黑兰霍梅尼大清真寺举行哈梅内伊逝世后的首次大型纪念大会，多国驻伊外交使节、政府高层及哈梅内伊的三名儿子都出席，新任领袖穆杰塔巴则未现身，前总统艾哈迈迪内贾德也公开露面，打破了外界关于他遭软禁的传闻。伊朗总统佩泽西奇扬强调，政府与武装力量没有任何分歧，任何制造双方对立的言论都不可接受。
3: بنده ما آماده ام برم تا همون خط بجنگم بنده از شهادت نه تنها نمیترسم برای خودم فوز میدونم وقت چرا یکی باید بیاد تو اونجا اینجوری حرف بزنه که
2: 针对美国总统特朗普近日的威胁，佩泽西奇扬表示，敌人的威胁不会得逞，伊朗将继续坚持抵抗路线，同时呼吁国内保持团结。
4: لفاظیاشون ادامه داره و دارن این کارا رو میکنن ولی بحث اینه که در میدان آیا تونستن به اون اهدافشون برسن آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیکه تیکه کنن الان نهایتا به کجا رسیده کارشون ما در عمل آنچه که باورمون اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد
2: 纪念大会现场不少民众高举领袖画像高喊反美口号反对与美国谈判分析认为随着霍尔木兹局势持续升级，伊朗一方面通过立法强化国家安全和海峡管理，另一方面不断强调国内团结一心进行抵抗。在维持强硬姿态的同时，如何避免局势进一步升级，仍是伊朗领导层面临的重要挑战。凤凰卫视里约镇卡穆森德黑兰报道。
5: 美伊军事冲突持续升级，而伊朗军方14号表示，霍尔木兹海峡只有在符合伊朗的武装力量安排的情况下才会重新开放，而伊朗不会在海峡的问题上做出任何的让步。
2: 据伊朗国家电视台14号报道，伊朗国防军发言人当天表示，霍尔木兹海峡何时重新开放，将取决于伊朗方面的安全和管理安排。他强调，伊朗军队将捍卫国家利益，不会在海峡问题上后退。
6: وقتی باز میشه که ترتیباتش مطابق نظر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

0: مدتی هم که محاصره برداشته شد، خب تلاش کردیم حجم قابل ملاحظه‌ای نفت رو به بیرون خط محاصره منتقل کردیم و سازوکارها به گونه ای است که الان کماف سابق امکان فروش نفت رو کماکان تا امروز داریم.
1: 伊朗最高国家安全委员会副秘书巴盖里当天表示，伊朗不应在言语和行动上向美国表现出任何软弱。他提出，伊朗接下来应重点推进三项任务，包括为遇害的最高领袖复仇、抵制美国的施压，以及巩固霍尔木兹海峡和核领域的既有成果。
2: دوم ایستادگی در مقابل زورگویی و زیاده خواهی آمریکایی هاست و سوم از حضور شما که حفظ و تثبیت دستاوردهاست از جمله موضوع تنگه هرمز و همیشه دستاوردهای هسته‌ای.
3: 凤凰卫视里约扎卡穆森德克兰报道。针对美国宣布对伊朗实施海上封锁。 中国外交部在周日表示，尊重霍尔木兹海峡沿岸国的合法权益，尽早恢复海峡正常安全通行，这是国际社会的共同愿望。相关各方应相向而行，妥善处理。美军中央司令部宣布，根据美国总统特朗普的指示，美军将于美东时间14号下午4点开始恢复对伊朗的海上封锁行动。特朗普并在社媒发文称，美国将对所有经由霍尔木兹海峡运输的货物收取
4: 20%的费用。中方对海湾地区军事冲突再起深表关切，呼吁相关各方顺应国际和地区求和平稳定的强烈呼声，保持理性克制，维护来之不易的停火局面，防止战火重燃，更不应让战事扩大，伤及无辜。尊重霍尔木兹海峡。 沿岸国合法权益尽早恢复，海峡正常安全通行是国际社会的共同愿望。相关各方应相向而行，妥善处理。
5: 凤凰卫视周嘉欣、王磊北京报道。以色列总理内塔尼亚胡14号是在出席一场活动的时候发表讲话，他警告，如果伊朗对其发动袭击的话，以色列将会以比过去更猛烈的方式予以反击。
6: נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
3: 黎巴嫩和以色列代表14日在意大利首都罗马举行新一轮会谈，就落实框架协议、推动以军撤离黎巴嫩南部等问题展开磋商。
7: 黎巴嫩与以色列高级代表团车队14日陆续抵达位于意大利首都罗马的美国大使馆，双方召开闭门会议，重启由美国斡旋的双边和平谈判，为期2天。这是离以双方自6月26日在美国斡旋下达成框架协议后的首次会谈。根据协议，以军将逐步撤出黎南部部分地区，由黎军队接管相关区域，并推动真主党武装组织解除武装，为最终实现停火和长期和平创造条件。 本轮会谈重点围绕目前由以军控制的黎巴嫩南部2个试点区域展开。黎巴嫩总统奥恩敦促以方立即从有关区域撤军，并希望此次会谈能够在落实协议上取得切实具体的进展。以色列外交部长萨尔则表示，以方已准备好推进2个试点区域的安排。
8: We are ready to move forward implementing these two pilot zones. I hope and tend to believe that this round of discussions in Rome will promote it. We have all the goodwill to strengthen what was established on Washington, D.C. on June 26. It's historic, it's important, it's the only way forward, and we will demonstrate goodwill in Rome.
7: 随着近期美